0: Kotlin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vatlingroup.bg.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
8: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Forklift BG.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
12: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се!
15: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм он Дранг» в музиката. Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ванхал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
17: Хитове в рока.
18: When he's lonely in the night.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок-клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин EU или в обектите ни.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Как почиствате тези големи площи?
6: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
5: На лизинг?
6: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
5: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
5: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
8: Испания,
9: Барселона,
8: Мадрид,
9: Валенсия,
8: Коста дел Сол,
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
11: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва, е на ruvik.net.
10: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
12: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина, и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Лърки. Инструменти за майстори.
12: Лърки.
11: С Лърки. Всичко ти спори. Лърки.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
14: smartoffice.bg.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
3: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
4: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
5: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

for millions of years. Mankind lived just like the animals.

0: е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фонкашпо.
2: Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
5: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
4: О, значи не е заради новата ми рокля.
5: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
6: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не, миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
9: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: само за те. Шоколади Милете.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Полицията и Софийската районна прокуратура ще дадат днес още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. В четвъртък бяха претърсени редица адреси, униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и столичната полиция влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Преди ден полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. Множество и разнообразни събития организира община Плевен за честването на празника на града 15 май. Датата е обявена за празник на Плевен с решение на Общинския съвет през 2001 година. С решението се възстановява пролетния плевенски панаир, едно от най-мащабните стопански събития за страната ни в миналото, провеждал се през третата седмица на май. Днес празника има други измерения, тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина. Днес очакват протести на гръцките фермери на граничния преход Промахон, предава Националното радио. Препоръчва се да се използват другите ни гранични преходи с Гърция. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния преход и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обед трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да бъде блокиран в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднение на пътуващите, но изтъкват важността на причините да излязат на протест, че високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се стигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични преходи с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка. На днешния 15 май отбелязваме Международния ден на семейството, обявен от Общото събрание на ООН през 1993, но официално се чества от 1994 година. Празникът дава възможност да се популяризират проблемите, свързани с семействата, и да се повиши осведомеността за социалните, икономическите и демографските процеси, които ги засягат. Дара се класира за големия финал на Евровизия във Виена, след като впечатли зрителите и журито с изпълнението си на Бангаранга по време на втория полуфинал на конкурса. Българската изпълнителка даде старт на музикалната надпревара, като първо излезе на сцената във втората полуфинална вечер и постави силно начало на шоуто. След енергичното си представяне, Дара заслужено намери място сред 10-те финалисти, които ще се борят за победата на 16 май. Това е завръщане на България на сцената на Евровизия след 3-годишно отсъствие. За последно страната ни участва в конкурса през 2022, а най-силното българско представяне остава второто място на Кристиан Костов с песента Beautiful Mess през 2017. Освен България, място на големия финал си осигуриха още 9 държави, които успяха да спечелят зрителския вод по време на втория полуфинал. Това са Украина, Норвегия, Австралия, Румъния, Малта, Кипър, Албания, Дания и Чехия. Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната не ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. До 19 май движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Върки. Инструменти за майстори.
9: Върки.
8: Свърки. Всичко ти спори. Върки.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
16: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
17: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
18: Полинар. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
19: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

0: три концерта от световното турне Run for Your Life в София. Iron Maiden, стадион Васил Левски, вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май, стадион Васил Левски, София.
1: Влез в свят от истории с

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ekometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
5: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
9: Той може да превърне работата в удоволствие. Почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино. Изискан като първокласен ресторант. Той има много лица. И всички са великолепни. Пловдив. Столица на добрия вкус. Открийте ги на Visit Пловдив.

0: час.
1: Парламентът гласува на първо четене днес административни промени в закона за насърчаване на инвестициите. Измененията уеднаквяват терминологията в редица нормативни актове, съобразно новата структура на изпълнителната власт и разширения ресор на министерството. Корекциите засягат законите за медицинските изделия, потребителския кредит и финансовите услуги от разстояние. В рамките на последващия парламентарен контрол, вътрешния министър Иван Демерджиев ще отговаря за побоя в Габрово. Регионалният министър Иван Шишков ще докладва за пътните ремонти във Видинско, трасето Видин-Ботевград и пускането на пътя Пампорово-Смолян. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще даде разяснения за дейността на Кроношпан във Велико Търново и за фотоволтаичния проект в защитената зона Пъстрина край Монтана. Президента Иляна Йотова ще открие в столицата днес двудневната национална конференция по здравни грижи с балканско участие. Тя е на тема здравните грижи на два аспекти и предизвикателства. Събитието ще събере специалисти по здравни грижи, представители на професионални организации, участници от балканските държави. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. В интервю пред Fox News, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Преговорите се провеждат в Пекин на фона на напрежение, като Си предупреди, че неправилното управление на тайванския въпрос може да доведе до конфликт. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. Целта на срещите е да се преодолеят двустранните опасения и да се поддържа стабилност. Музеят Метрополитън и новата галерия в Нью-Йорк, известна с германското и австрийското си изкуство, ще се обединят през 2028 година, предава агенция ДПА. Новата галерия, създадена от милиардера Роналд Лаудър, се намира на Пето Авеню, точно срещу основната сграда на Метрополитън. След сливането тя ще функционира като филиал на големия музей. Роденият в Австрия директор на Метрополитън Макс Холлайн подчерта пред ДПА, че това придобиване гарантира вечното запазване на институцията. Според Холлайн, ценните германски и австрийски произведения ще попълнят значителна празнина в досегашната колекция на Метрополитън. Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната не ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. До 19 май движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничени на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Също до днес движението по Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.
0: Радио 1.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви каня

на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм он Дранг» в музиката. Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ванхал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
4: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
2: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
3: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
4: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
3: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
4: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
3: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
9: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите имат граждански характер и ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и около път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач. В отговор на напрежението, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на граничния пункт Капитан Андреево. Те са засечени след съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост. Малко по-късно при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още над 507 кг овча лой без необходимата документация. Продуктите били опаковани в кашони по 30 кг. Цялото количество иззето храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност. Във Вашингтон продължава третия кръг от преговорите между Израел и Ливан за договаряне на детайлна рамка за мирно споразумение, предават световните агенции. Първият ден на срещата, в която за първи път участват и военни представители наред с посланиците на двете страни в САЩ, продължи 8 часа. Държавният департамент определи разговорите като продуктивни, а говорителя на израелското правителство посочи като водеща тема разоръжаването на Хизбула. Самата въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори на фона на неспиращите израелски удари в Южен Ливан и нейните ответни атаки срещу израелските сили. Междувременно израелски министър на отбраната Израел Кац увери, че армията е готова да възобнови офанзивата, за да постигне целите си срещу Иран. По повод заплахата от дронове на Хизбула, Кац обяви внедряването на нови технологични оперативни решения за противодействие. Паралелно с преговорите, нова хуманитарна флотилия отплава от турския град Мармарис в опит да проби израелската блокада и да достави помощи в Газа. На 15 май се отбелязва Световния ден на климата, който насочва вниманието към усилията за справяне с настъпилите промени и да намали въздействието в резултат на човешката дейност. В тази връзка на 21-та конференция на Международната общност в Париж през декември 2015 е подписано глобално споразумение от 175 страни, в това число и България. Целта, залегнала в споразумението от Париж, е всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще помогнат за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната не ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Радио 1, Радио 1, Рок 1, Рок Радио.
1: Hello, darkness, my own.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Днес в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
7: Строй ремонти! Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Бикини. Блясък в погледа и спряме. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде.

0: Това само от premiumnewhome.com. Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
1: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
2: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
3: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
2: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: Последният час.
1: Шест нови мобилни станции вече ще следят качеството на атмосферния въздух в страната. Една от тях ще остане постоянно в Бургас заради многобройните сигнали на граждани за задушливи миризми. Новата модерна апаратура бе представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя поясни, че техниката е калибрирана по референтни методи и ще измерва богата палитра от органични съединения, осигурявайки ключов инструмент за контрол. Станциите ще се използват приоритетно при сигнали за замърсяване, пожари и аварии с проследяване на данните в реално време. Предвижда се цялостна подмяна на измервателните уреди в страната и стартиране на мобилно приложение за граждани. От Екоминистерството отчитат ръст на фините прахови частици през миналата година, като основна причина е масовото връщане на домакинствата към отопление с твърди горива. Относно сигналите в Бургас от Министерството уточниха, че самите миризми не могат да се измерват директно, а се следи съставът на въздуха. В заключение, министър Карамфилова увери, че язовирите за питейни нужди са запълнени над 88% и няма риск от водна криза. Двама нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в началото на пленарното заседание. Това са Мирослав Митков от Старозагорски избирателен район и Таня Гюрюшева Николова от район Търговище. Те са обявени за депутати с решение на Централната избирателна комисия. Парламента прекрати в четвъртък пълномощията на депутатите Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков заради подадени от тях оставки. Илиев става областен управител на област Търговище, а Смърков на област Варна. Крум Неделков, който бе депутат от Стара Загора, е назначен за заместник-министър на земеделието и храните. Възстановена е работата на летището в Хелзинки след временно спиране на въздушния трафик поради опасност от дронове в южната област Уусима, предават световните агенции. Министерството на вътрешните работи на Финландия обяви, че заплахата отминала и гражданите могат безопасно да се върнат към ежедневните си дейности. По-рано премиерът Петери Орпо съобщи за засилено военно наблюдение на въздушното пространство, а службите за спешна помощ призоваха населението да се прикрие. Инцидентът следва поредица от нарушения на въздушните граници, включително два случая от миналата седмица и 4 разбили се апарата през март и април, дошли по всяка вероятност от Украина. Киев вече поднесе официални извинения на Хелзинки с разяснението, че дроновете са се отклонили от курса си заради руска електронна намеса. Световната футболна централа FIFA представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Дай, дай» или «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийката Шакира и нигерийския певец Бърна Бой. «Дай, дай» обединява глобалните звуци и енергия на Шакира и Бърна Бой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството, се казва в изявление на FIFA. В началото на май Шакира пусна едноминутен тизър за новата песен в социалните мрежи. Това е поредното парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като Лака Лака за Мондиал 2010 и Ла Ла Ла за Мондиал 2014. FIFA обяви, че приходите от стриминга на песента, която ще бъде достъпна на големи стриминг платформи, ще отидат в глобалния фонд за гражданско образование на футболната централа. Следобед у нас ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
9: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки!
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
13: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
14: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Рувекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и економични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд –

0: пропускай концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden, стадион Васил Левски, вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май, стадион Васил Левски, София.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай белен.

0: и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Последният час.
1: До 6,8% достига годишната инфлация в България през април. Месечното поскъпване достига 1,8%, показват най-новите данни на Националния статистически институт. От началото на годината натрупаната инфлация е 3,7%, средногодишната за периода май 2025-април тази година е 4,8%. Според хармонизиран индекс на потребителските цени, годишната инфлация у нас е 6%, което нарежда България на първо място по този показател в еврозоната за съответния месец. Статистиката отчита още, че общото поскъпване на живота в страната за последните 5 години е достигнало 44,5%. Най-сериозен скок на цените през април се наблюдава в секторите транспорт и облекло и обувки. При горивата и услугите отчетено драстично поскъпване на пропан бутана плюс 26,3%, международните полети 24,4%, дизел е поскъпнал с 19,5%, а бензин А95 9,2%. Хранителните стоки записват среден ръст от 1,7%. Парламентът прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите. Чрез измененията се реорганизират някои държавни ведомства и се създава нов координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. Законопроектът отразява нова структура на изпълнителната власт, като преобразува Министерството на икономиката и индустрията в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Към него се присъединява и дирекция на насърчителни мерки и проекти от досегашното Министерство на иновациите и растежа, като същевременно се определят и компетенциите на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Тази временна уредба ще обезпечи дейността на администрацията до приемането на нов устройствен правилник от правителството. Основната цел на реформата е създаването на нормативна база, като всички свързани подзаконови актове трябва да бъдат актуализирани в срок до 6 месеца от влизането на закона в сила. Възстановяването на електрозахранването и подмяната на 500 метра водопровод са най-спешните задачи след активирането на голямото свлачище между Смолен и Пампорово. Областният управител Георги Пепеланов обяви, че за тези ремонтни дейности са предвидени максимум 20 дни. Тъй като земната маса все още е активна, реалните укрепителни работи ще започнат едва след нейното утихване, като след съвместен оглед с регионалния министър Иван Шишков и очаквано геоложко становище се обмисля изграждането на мост над засегнатия участък. Като временна алтернатива за трафика се проучва възможността за пропускане на автомобили през общински горски път на трасето. Проверката на ВК инфраструктурата е изключила течове от близкия водоем или намиращото се по-нагоре езеро. Според Пепеланов, преовлажняването на почвата е причинено изцяло от обилните валежи в региона. Американският президент Доналд Тръмп приключи тридневното си държавно посещение в Китай и отпътува за САЩ, съобщи китайската държавна телевизия. В рамките на натоварения си график Тръмп проведе разговори в тесен и широк състав с президента Си Цзинпин, обсъждайки украинската криза, търговските отношения и напрежението с Иран. Посещението завърши с сключването на търговски сделки и демонстрира сходни позиции между Вашингтон и Пекин за необходимостта от прекратяване на иранския конфликт. От китайското външно министерство отчетоха, че визитата укрепила доверието между двамата лидери. Тръмп бе изпратен на летището с официална церемония с червен килим и почетен караул, като преди качването си на Air Force One проведе кратък разговор с външния министър Ван И. Следобед у нас ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър, а максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.

той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Visit Пловдив.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера, където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
8: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Криви на 5. Или на цветнаборса.com.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах от Ботаник.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмица. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От Форклифт БГ.
4: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Midnight in the Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midnight in the Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на. Тропане. Свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Жоре, баба ти ще става хакер.
8: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия и с пенсия.
7: Айде в Изота, Жоре!
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикендът е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: последния час.
1: Потребителската кошница с основни хранителни продукти е поевтиняла с 1 евро през последната седмица и вече възлиза на 57 евро. Тенденцията беше отчетена от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Спад в цените се наблюдава главно при доматите, краставиците и зеления пипер, докато при маслото намалението е с 9% на годишна база. Същевременно млечните продукти отчитат лек годишен ръст. Кашкавалът и сиренето са поскъпнали с 3 до 4%, а олиото поддържа със 7% по-висока цена спрямо същия период на миналата година. Иванов коментира и антиинфлационните мерки на кабинета, които подчерта, че ще дадат резултат само при комплексно и системно прилагане. Той оцени положително засилените правомощия на Комисията за защита на конкуренцията и удълженото действие на закона за въвеждане на еврото. Според експерта са необходими допълнителни стъпки за изсветляване на икономиката, засилен контрол срещу некоректните играчи в сивия сектор и целенасочена държавна подкрепа за стимулиране на родното производство. Народното събрание удължи на 3 седмици срока за писмени предложения между първо и второ четене на промените в закона за съдебната власт. Предложението си Янка Тянкова от Прогресивна България мотивира с необходимостта пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да разполагат с поне 10 дни, за да свикат заседание и да изготвят официални становища по законопроекта. По време на дебатите се чуха и по-кратки варианти за времевия диапазон. Петър Петров от Възраждане настоя за минималния 3-дневен срок с цел бързо приемане на промените и незабавен избор на нови членове на Висшия съдебен съвет. Велислав Величков от Продължаваме промяната предложи компромисен вариант от общо 2 седмици, който според него е напълно достатъчен. Преди гласуването Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС внесе процедурно уточнение и призова да се подкрепи предложението на Тянкова, тъй като при алтернативен вот сила влиза проектът с най-голям брой гласове за. Въпросът за ремонта на пътя до граничния пункт Маказа достигна до парламента в Атина. Ремонтните дейности са започнали в края на месец февруари, но теренът е труден и забавя процеса на възстановителните работи. Причината е свлачище в района. Според изпълнителите се работи постоянно по трасето. Целта е до края на май строителството да приключи. Това заяви депутатът от Комотин Йохан Ахмед, който отправи запитване по случая в парламента. Той заяви също, че затварянето на този път за продължително време тревожи туристически сектор в района. Докато приключи ремонтът, движението е отбито по обходни маршрути, които са бавни и удължават пътуването. В началото на активния туристически сезон ще се образуват дълги опашки от коли, като се предполага, че повече коли това лято ще преминават през Маказа поради скъпите самолетни билети. Ирак има нов премиер, но с частично сформирано правителство. Алил Аз-Зайди положи клетва, но депутатите не успяха да постигнат съгласие за някои министерски постове, сред които Министерствата на вътрешните работи и отбраната, предаде агенция Reuters. Басим Мохамед е назначен за нов министър на петрола, а Фуад Хусейн запазва поста като външен министър. Парламентът одобри 14 министри от новия кабинет, но по останалите предложения, включително за вътрешен министър и министър на отбраната, не беше постигнат консенсус. Новият премиер ще трябва да се справя с редица сериозни предизвикателства, сред които разоръжаването на подкрепяни от Иран групировки, борбата с дълбоко вкоренената корупция и поддържането на балансирани отношения както с Съединените щати, така и с Иран. Следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова за страхователен брокер.
5: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: 3 години и 9 месеца по-късно.
12: Повтаряй след мен. Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
13: Съднес 6.
14: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
15: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на Sport Depo.bg.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: С каква кола беше на бала?
6: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351.

0: Проплант Маркет Слатина, улица Кривина 5 или на цветнаборса.com.
1: Жоре, баба ти ще става хакер!
2: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
1: Айде в Изота, Жоре!
3: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От Форклифт БГ.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

0: последния час.
1: В разследването на случая Петрохано Колчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално, съобщи в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той очаква подробен доклад от директора на главната дирекция Национална полиция, който в момента е в командировка в чужбина. Едва след неговото анализиране ще стане ясно какви допълнителни действия ще предприемат разследващите органи. Демерджиев призова за търпение, за да бъдат изложени данните изцяло и систематизирано. Случаят предизвика сериозен обществен интерес заради съмненията около обстоятелствата и организацията на събитията, свързани с маршрута между прохода Петрохан и връх Околчица. От МВР за сега не разкриват конкретни детайли за новите данни, но по думите на министъра проверката продължава активно и се работи по всички версии. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетистите. Причината е, че това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. От комисията обръщат внимание, че защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент. За целта застрахователната премия трябва да бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на вноски. По данни на комисията, процентът на застраховки и гражданска отговорност на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две или повече вноски е 82% през 2024 година. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Колата Промахон, предават местните медии. В 12 часа там трябваше да започне протестът на гръцките фермери от района на Серес. На гръцка територия са разположени спецчасти на полицията и групи от звеното за борба с масовите безредици. Към момента няма никакви затруднения за преминаване на автомобили и камиони в двете посоки. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф посети Хавана начело на американска делегация за разговори с ръководството на Кубинското министерство на вътрешните работи. Сензационната визита, потвърдена официално от Куба, се провежда на фона на безпрецедентно напрежение и дълбок енергиен колапс на острова, предават световните агенции. Основната цел на срещата бе активирането на двустранния диалог по сигурността и правоохранителната дейност. Преговорите с кубинския вътрешен министър Ласаро Алварес Касас домакините увериха, че Куба не застрашава сигурността на Съединените щати и не разполага с чужди военни бази. Хавана настоя за изваждане от американския списък на държави, спонсориращи тероризма и за отмяна на горивната блокада, причинила масови протести и 22-часови спирания на тока на острова. Радклиф предаде официално послание от американския президент Доналд Тръмп, в което Вашингтон изрази готовност за икономическо сътрудничество и помощ от 100 милиона долара, но при условие за фундамент политически реформи. Съединените щати категорично изискаха Куба да спре да бъде сигурно убежище на геополитическите противници на Белия дом в западното полукълбо. Следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.
0: Радио 1.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горе. Що? Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
8: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Рувекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и економични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола за страхователен брокер.
15: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Програмата очаквайте. Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
4: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
8: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
9: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
8: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
9: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
8: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Apex сервис представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex сервис.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикендът е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Вуте, тичай бърже!
5: Дека си се засилил, бе, Нане!
4: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
4: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!

0: 1407 евро достига средната работна заплата в България за първото тримесечие на тази година. Това представлява ръст от близо 3% спрямо края на 2025, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база възнагражденията в обществения сектор нарастват с над 15%, а в частния с малко под 12%. Лидер по доходи в страната през март остава София със средна заплата от 2061 евро, следвана от Варна, София, област и Враца. На дъното на класацията е Благоевград с 999 евро, следван от Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолян, Кюстендил и Видин. По сектори най-високи заплати от почти 3200 евро традиционно взимат служителите в IT сектора и далекосъобщенията, а най-ниски от 870 евро в хотелиерството и ресторантьорството, като най-голям текущ 3-месечен ръст от близо 10% записват финансовите и застрахователните дейности. 9 души са задържани при мащабна полицейска акция срещу имотните измами в София, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. До момента са установени щети за десетки милиони евро, като се очаква сумата да нарасне. Разкритата сериозна схема е действала необезпокоявано дълго време, което според министъра предполага наличието на институционален чадър. На задържаните вече са повдигнати обвинения, на голяма част от тях мерките за неотклонение са удължени. Демерджиев поздрави столичната дирекция на вътрешните работи за операцията и подчерта, че разследването тепърва започва и схемата ще бъде разплетена изцяло. Той предупреди, че противодействието на корупцията остава приоритет за МВР и всеки служител, покровителствал незаконните практики, ще понесе наказателна отговорност. През последните два дни Русия е провела най-мащабната си въздушна атака от началото на войната в Украйна, предават световните агенции. Изстреляни са над 1500 дрона и множество ракети по различни градове и столицата Киев. По официални данни масираните удари са отнели живота на 27 цивилни граждани, като 24 от тях, включително 3 деца, са загинали при сриването на жилищен блок в Киев. Спасителните екипи вече са приключили издирвателните операции под отломките на сградата, където са ранени други 48 души, а в украинската столица е обявен ден на траур. Следствието е установило, че блокът е поразен с ракета, произведена през второто тримесечие на тази година. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че това е поредното доказателство за успешното заобикаляне на международните санкции от страна на Москва чрез внос на критични компоненти. На фона на продължаващите удари по цивилна инфраструктура, украинският държавен глава призова за налагането на по-строги санкции срещу Русия, а Украйна официално поиска помощ от Европа за постигане на споразумение за спиране на атаките срещу летища. Петима италиански граждани са загинали при инцидент по време на гмуркане на Малдивите, съобщи италианското външно министерство, цитирано от световните агенции. Трагедията е станала на остров Ваво, където групата изследвала система от подводни пещери на дълбочина около 50 метра. Към момента не се съобщават подробности за самоличността на жертвите, нито за точната причина за инцидента. Италианското външно ведомство уточни, че по случая започнало разследване. Посолството на Италия в Шри-Ланка вече работи по установяване на контакт с семействата на загиналите и оказва необходимата консулска помощ.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Следобедните часове над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и ще почти без валежи. Духа слаб южен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 18 и 24 градуса, в София около 20, в Пловдив 24, във Варна 18 градуса.

0: брошура. От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от Тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Върки – инструменти за майстори. Върки. С Върки всичко ти спори. Върки.
8: Блясък в погледа и спряме.
9: Витрини.
8: Чисти, бляскави стъкла.
9: Витрини.
8: Светлината ме докосва. Искам да остана с нея.
9: Витрини.
8: Биклини.com. Биклини. За професионалистите в почистването.

0: Tiregift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една – за мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова застрахователен брокер.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
3: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
4: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
4: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Ало, мило? Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Държавата предвижда удължаване на закона за еврото за предотвратяване на безконтролно поскъпване на стоките, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По време на среща с бивши земеделски министри от последните 30 години той допълни, че се работи и по ограничаване на натиска от търговските вериги с цел осигуряване на справедлив пазар за българските производители. Абровски посочи, че разговорите с неговите предшественици ще станат ежемесечни, за да се гарантира обмяната на чист експертен опит извън политически послания. В рамките на бъдещия програмен период страната ни ще изготви национален план съобразно приоритетите на Европейския съюз. Като абсолютен стратегически приоритет в него ще бъде заложено възстановяването на напояването в сектора. Столичната община въвежда мащабни промени в трамвайната мрежа на София от 18 май, за да подобри транспортното обслужване на кварталите Западен парк и Захарна фабрика. Реорганизацията съвпада с финалния етап от временната организация на движение по булевард Александър Стамбулийски и цели осигуряването на по-бързи и директни връзки с центъра и южните райони. Ключовата новост е разкриването на трамвайна линия номер 13, която ще свързва Захарна фабрика с метростанция Витоша през площадите Възраждане, Македония, Славейков и Журналист. Същевременно трамвай номер 1 променя маршрута си и вече ще пътува от Иван Вазов до Западен парк. Трамвай номер 10 се възстановява по постоянното си трасе от Западен парк през центъра до метростанция Витоша. За да се намали времето за изчакване по спирките, общината променя разписанията на линии с номера 3 и 10, с което се осигурява синхронизирано движение в двойките линии номер 1 и номер 10 за Западен парк, както и номер 3 и 13. За Захарна фабрика. Повече от половината депутати от управляващата лейбъристка партия в Обединеното кралство са против премиера Кир Стармър, показва проучване на Sky News. Според допитването, поне 230 от общо 403 народни представители не подкрепят лидера си, като 91 от тях вече публично поискаха оставката му. Острият вътрешнопартиен разкол бе провокиран от местните избори миналата седмица, на които левицата загуби около 1450 общински места, като основен фаворит за наследник на поста се сочи кметът на Манчестър Анди Бърнам, който планира да влезе в парламента чрез частични избори в община Мейкърфилд. Сред потенциалните съперници за лидерското място са също Уестрин Стинг и Анжел Рейнър, но за задействане на процедурата е необходима официалната подкрепа на поне 81 депутати. Националът ни за купа Дейвис Иван Иванов отпадна на четвърт финалите на тенис турнира на клей във Вик, Испания, който е с награден фонд 30 000 долара. Българинът отстъпи на 8-ми поставен представител на домакините Сержи Перес Конти с 5-7-5-7 след 2 часа игра. Така 17-годишният световен шампион за юноши Иванов напуска турнира с 3 точки за световната ранглиста, където е 597-ми през тази седмица, а през следващата му предстои чаленджер в Италия. До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
6: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
9: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
8: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Iron Maiden на живо. Не пропускай концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden. Стадион Васил Левски. Вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май. Стадион Васил Левски. София.
12: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
13: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
14: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Как почиствате тези големи площи?
1: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
0: На лизинг?
1: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
0: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
1: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
0: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Уърки – инструменти за майстори. С Уърки всичко ти спори. Уърки!
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
6: консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова за страхователен брокер.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Жоре, баба ти ще става хакер.
2: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
1: Айде в Изота, Жоре!
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
9: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Радио 1.

0: последния час.
1: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест с блокади на пътища заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Демонстрациите имат граждански характер и ще обхванат основни пътни артерии, магистрали и подходи към тях. Протестите са насрочени за 18 часа и се очаква да затруднят сериозно движението. В София мотористите ще се съберат пред катедралния храм Свети Александър Невски, като централни улици ще бъдат затворени. В Пловдив ще бъде блокирано кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе и околовръстния път. Блокади са предвидени още пред Дунав мост в Русе на изхода на Бургас, посока квартал Ветрен, както и в Сопот и Стара Загора. Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач. В отговор на напрежението, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. Омбудсманът Велислава Делчева сезира КЕВР заради некачествено топлоснабдяване в Перник. Жалбите от десетки жители на града, постъпили в рамките на няколко часа на 14 май, са свързани с системни проблеми с топлата вода, която месеци наред е под изискваните 55 градуса. Делчева посочва, че постоянните аварии са зачестили 11 през март, 14 през април и 7 от началото на май. Пред председателя на регулатора Пламен Младеновски тя настоява за извънредна проверка на Топлофикация Перник и справедливи компенсации за абонатите. Омбудсманът изисква и обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно и непрекъснато снабдяване с топлинна енергия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че търпението му към Иран се изчерпва, предават американските медии. Той посочи, че с китайския лидер Си Цзинпин споделят позицията, че Техеран не трябва да притежава ядрено оръжие. Макар официалните споразумения от двустранната среща на върха все още да не са публикувани, Пекин настоя за постигане на трайно прекратяване на огъня и за незабавно отваряне на Ормузкия проток. Тъй като Китай е основен купувач на ирански петрол, външното министерство в Хавана отчете постигането на серия нови консенсуси между Тръмп и Си Цзинпин. От своя страна иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран би приветствал китайско посредничество, но няма доверие на Съединените щати и остава в пълна готовност за подновяване на бойните действия. Междувременно поради липсата на ясен дипломатически напредък в преговорите, цените на петрола на международните пазари скочиха с 3%, достигайки близо 109 долара за барел. В Хелзинки беше открит най-дългият мост в Финландия. Изграден само за трамваи, велосипедисти и пешеходци, предават световните агенции. Близо 500 000 души се събраха на откриването на моста, който свързва централната част на Хелзинки с близките острови. По него могат да се движат само пешеходци, велосипедисти и трамваи, но не и автомобили. През последното десетилетие в столицата Хелзинки са похарчени милиарди евро за обществен транспорт и велоалеи. Макар някои жители да смятат, че това е бъдещето на модерния градски транспорт, други недоволстват от големите суми, които се отделят за сектора. Хелзинки разполага с около 1300 км велосипедни алеи, включително 100 км мрежа от велосипедни супермагистрали, която градът планира да разшири с още 80 км до 2029 година. До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 19 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена и временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Освен това, ограничение на движението има и от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Влез в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
8: Испания,
9: Барселона,
8: Мадрид,
9: Валенсия,
8: Коста дел Сол,
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
11: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
12: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
17: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
16: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
17: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
16: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
18: Радио 1. Радио 1. Рок Радио.

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин EU или в обектите ни.
2: Mid Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очаква с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои Мазилки, Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
5: Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
6: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
7: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
6: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, статери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market, Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
15: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
16: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
15: Значи не е заради новата ми рокля.
16: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.

0: последния час.
1: Премиерът Румен Радев разпредели ресорите за координация на общата правителствена политика и държавните агенции между четирима вицепремиери. Финансовият министър Гълъб Донев поема надзора над социалното, здравното и земеделското министерство, както и агенциите за държавния резерв и закрила на детето. Вицепремиерът Александър Пулев ще отговаря за секторите икономика, регионално развитие, транспорт, енергетика и околна среда, заедно с пет специализирани държавни ведомства. Заместник министър-председателят Иво Христов ще координира образованието, културата, туризма и спорта, а Атанас Пеканов поема управлението на европейските средства и връзката с НСИ. Под директния контрол на премиера Радев остават министерствата на външните и вътрешните работи, отбраната и правосъдието, както и специалните служби. Комисията за защита на конкуренцията обвини 7 фирми в участие на картелни споразумения при обществени поръчки за болнична храна и специализирани машини. Служители на КЗК вече са извършили внезапни проверки в офисите на дружествата по две отделни производства. Първото дело е по сигнал на депутата Васил Пандов за пазара на храни в софийските болници, където три компании са обменяли търговска информация през общ консултант. Вторият казус разследва координация между други три фирми при ценообразуване на строителна и добивна техника, като по него има искане за намаляване на глобата от сътрудничещ участник. Засегнатите юридически лица имат 30 дни за възражения преди регулаторът да наложи окончателни санкции до 10% от годишния им оборот. България се утвърждава като регионален център за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев при откриването на Международния форум в София на тема изкуственият интелект като катализатор на научно сътрудничество в Черноморския регион. Той подчерта, че изкуственият интелект вече е инфраструктура на бъдещето, трансформираща науката, икономиката и сигурността. Василев изтъкна ключовата роля на учените от БАН, както и на институтите Insight и Gate за дигиталната трансформация на страната. Новата мисия на Министерството е да работи със скоростта на бизнеса и да позиционира страната сред най-добрите места в Европа за научно базирани иновации. Пентагонът изненадващо отмени плановете за временно разполагане на 4000 американски военнослужещи в Полша, съобщи агенция Reuters, позовавайки се на източници от Съединените щати. Решението поражда въпроси около очакваното съкращаване на американските войски в Европа от страна на президента Доналд Тръмп и следва изтеглянето на 5000 войници от Германия поради напрежението около войната с Иран. Анонимен американски представител допусна, че ходът е част от краткосрочен план, за да се компенсира намаляването на в Германия, където в момента са базирани около 35 000 военнослужещи. Официално съобщение до Конгреса на щатите все още не е изпратено, а Пентагонът отказа официален коментар. Междувременно полският премиер Доналд Туск увери, че е получил гаранции, че сигурността на страната няма да бъде застрашена от промените в американското военно присъствие. Дара ще пее под номер 12 на финала на музикалния конкурс Евровизия във Виена. Грандиозното шоу ще се проведе в събота 16 май и ще започне в 22 часа българско време. След като откри втория полуфинал под номер 1, Дара си извоюва безапелационно място сред финалистите с динамичното парче Бангаранга. Нашата представителка ще излезе на сцената след песента на Чехия. Междувременно прогнозите за българското участие се подобряват с часове, докато преди дни букмейкерите дава на България едва 25% шанс за класиране в челните позиции. След вчерашното представяне на Дара, шансовете и за място в топ 10 вече скочиха на 65%.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня облачността над страната ще е промелива, над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също така движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. По автомагистрала Хемус до 19 май движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена и временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Освен това, ограничение на движението има и от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
0: Радио 1. Рок. Рок 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
2: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
7: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм Ундранг» в музиката. Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ван Хал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
8: Свърки – инструменти за майстори. Свърки. Свърки – всичко ти спори. Свърки.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно! Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
3: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решения за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
9: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
12: Каква е та ограда? Не пада?
13: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
13: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База в Маноско Конаре и на Фонкашпо.com.
14: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова застрахователен брокер.
18: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.

най-големите хитове в рока.

0: може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за бачорски.
4: За кой?
3: За баничорски.
4: Дингорски. Бонзай бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай.
5: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е миме, от теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.

0: Милето. Само за те. Шоколади Милете.
1: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Жоре, баба ти ще става хакер.
5: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
4: Айде в Изота, Жоре!
6: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
7: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Светини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Радио 1. Рок.

0: свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории. Твоят

0: брошура.
1: От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в обектите ни.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
5: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
6: Mid-season sale. Или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
11: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
10: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
12: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
13: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
15: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юни. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
16: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

awaits me. My enemies ride fast.

най-големите хитове в рока.

wroga.

0: stupid.
1: Радио 1 Рок. 1 Рок Радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.